Nuiset illo kahvi taasi sillugu. Äput ne kaunissa ja nuki tippugu. So kinna vissu sommu kipittutu. Mä enne tikippugu.